Tittet minum chap chap tananam di dindele. Tittet minum chap chap tananam di dindele. Tittet minum chap chap tananam. Tittet minum chap chap.